da, jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig er den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja. Mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradio!
0: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram er at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, vi kan kalle det en mini-versjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det er selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspill, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Fra Lindesnes til Kragerø!
2: Til sommer og sol!
1: Det lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Vi har noen merkedager som skal markeres også I dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med Hot Fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge I, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller noe sånt for å finne det. Det den store vin- og ostdagen I dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost I seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller I dag. Det I hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag I dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen I dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Jeg har satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski I Bærum. Og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyre opp med bena og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter, og det fra ekspertene.

endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen av hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det er noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå er vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise, jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det er weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det er bare å henge ved.

jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. Og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager I dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet I slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss. Danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli I 1936. Og her hjemme I 1852, det som trolig den første bemannede ballongferd I Norge, fant sted på Bygdø I Oslo. Rolls!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyder at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Eller så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå er det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradion.
3: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så... Gi deg litt musikk akkurat nå.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder I tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme I havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det er dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag er jo iskrem, og det er altså iskrem med varm fudge i, og det er så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det er den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin er ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det er dagen for karuseller i dag. Det er i hvert fall sesongen for karuseller, men det er også karusellens dag i dag. Og det er også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det er rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

har satt og bladde litt i historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om i dag? Her er det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den nær sagt, på dagens dato i år 2000, da et Air France fly styrtet i Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadig vekk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd i Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski i Bærum, og da hadde de fløyet i cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var i 1852.

vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte. Også høyre opp med bena og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det fra ekspertene.

endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere I noen hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå vi her I hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den I det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb I dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise, jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etterhvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det jo hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

0: Og manakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager I dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet I slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss. Danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli I 1936. Og her hjemme I 1852, det som trolig den første bemannede ballongferd I Norge, fant sted på Bygdø I Oslo. Det sommer og ferietid.
1: Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradio.
0: Vi I gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet. Det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja. Mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel. Cote de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner i ordinære premier hver eneste uke, i tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram er at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid denne uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter også etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremste maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Vi har noen merkedager som skal markeres også I dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med Hot Fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge I, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det den store vin- og ostdagen I dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost I seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller I dag. Det I hvert fall sesongen for karuseller, men det altså karusellens dag I dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

har satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadig vekk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson, og landet ved Dønski I Bærum. Og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

jo brukere å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønnene, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyre opp med bena og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter, og det fra ekspertene.

endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen henseende. Den kommer alltid tidsnok, men det er noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå er vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det er weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det er bare å henge ved.

Jeg har satt meg ned og hygget meg, og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen, så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig er den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotter, De Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi, hvem har vi? Vi har Matt LeBlanc, kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå er det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parrene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det er mer og mer tydelig hva man er ute etter, og til slutt så kom det jo da en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradion.
3: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går I skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid denne uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut I enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god, og så... Gi deg litt musikk akkurat nå.

Vi I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder I tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme I havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon, som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klør meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det er dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med Hot Fudge å gjøre, og søndag er jo iskrem, og det er altså iskrem med varm fudge i, og det er så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det er den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin er ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det er dagen for karuseller i dag. Det er i hvert fall sesongen for karuseller, men det er også karusellens dag i dag. Og det er også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det er rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

har satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski I Bærum. Og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

Ja, vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyere opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk, og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler, så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det fra ekspertene.

Ja, endelig det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

Jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det er hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. Og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar,

ikke han, men den andre, hunden til Donald, dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo.

Vi er I gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater, og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

0: Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parrene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradio!
0: Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så... Gi deg litt musikk akkurat nå.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling, om vi skal være ærlige.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, og jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

0: Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Dette er Sørlands Radio. Vi har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det er dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag er jo iskrem, og det er altså iskrem med varm fudge i, og det er så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det er den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin er ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det er dagen for karuseller i dag. Det er i hvert fall sesongen for karuseller, men det er altså karusellens dag i dag. Og det er også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det er rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

jeg satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson, og landet ved Dønski I Bærum. Og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bomullom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen, før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyre opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk, og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler, så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det fra ekspertene.

Jeg elsker, åh, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, å være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.

endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen av hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det er noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå er vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det er weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det er bare å henge ved.

Jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det jo hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si ja, nesten, og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager i dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så er det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så er det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet i slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss, danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli i 1936. Og her hjemme i 1852, det som trolig er den første bemannede ballongferd i Norge, fant sted på Bygdø i Oslo.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men ikke om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militæradvokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parrene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.

Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stad, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare 2 fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall i dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg i nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde i dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente i 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre i det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Vi har noen merkedager som skal markeres også I dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med Hot Fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge I, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller noe sånt for å finne det. Det den store vin- og ostdagen I dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost I seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller I dag. Det I hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag I dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen I dag.

var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradioen. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradioen.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Jeg satt og bladde litt I historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om I dag? Her det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato I år 2000, da et Air France fly styrtet I Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd I Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski I Bærum, og da hadde de fløyet I cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var I 1852.

Jeg elsker, Åh, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, å være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.

0: Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram I juni som konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM I friidrett I Trondheim I går kom over 6 meter I stavsprang. Dette første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå det disse to som de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller i fantasyspillet til Premier League. Hva i all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de en over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense i båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det er noe av det du får vite mer om denne timen.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage. Det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa i båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som i bil, sier Edmund Gvold-Gaulen, som fagsjef på båt i Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøss. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn i Møre og Romsdal, 74%, det samme i Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøss. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøss de som bor i Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og i Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men dette tilfeldige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er. Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Sommeren er ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb i løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives, eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør i Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer mellom luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så er nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte er nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage. Det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette sikkerhetsutstyr, men det det ikke. Det rett og slett leketøy, og selv om barna til sytelatene holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er altså flere norske eiere av bilen som inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at de både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser. Så!

0: Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre 2380. Og Dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.
1: Det

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger, det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet som koster 60 millioner kroner skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har I forkant av igangsettingen fått opplæring I å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Dette lyden av

endelig er det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere i noen av hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det er noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, ja, nå er vi her i hvert fall. Og for all den tid og energi du har lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den i det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at «Ah, jeg har hatt en fet weekend». Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb i dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det er weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det er bare å henge ved.

alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler I kroppen til å delta I, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Almanakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager I dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet I slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss. Danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli I 1936. Og her hjemme I 1852, det som trolig den første bemannede ballongferd I Norge, fant sted på Bygdø I Oslo.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: La Lindesnes til Kragerø! Det sommer og sol. Det luden av sommeren!

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie i dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette er bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her er et politidrama, men det er ikke politiet det handler om. Dette er egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien er begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotte de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrett og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Eller så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt i de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det er altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar i dag.

Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det i ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV i Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parrene ned i trusa i enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift. Og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå. Og jeg trengte ingen krystallkule i hvert fall for å forutsi at dette skulle bli utfallet.

I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbranden I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Branden påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Åh, det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her god. Og så gi deg litt musikk akkurat nå.

Vi i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin. Den heter Commodore, eller Commodore 64, og ble lansert dette året. Først med en kassettspiller, etter hvert med en ekstern diskettstasjon som tok store floppy disketter. Først og fremst en maskin for dataspilling.

Det er ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det er at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare to fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk

Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg klø meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først med en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyre I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Vi har noen merkedager som skal markeres også I dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge I, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det den store vin- og ostdagen I dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost I seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller I dag. Det I hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag I dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen I dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og er tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen. Have cheese.

Jeg satt og bladde litt i historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om i dag? Her er det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den sagt, på dagens dato i år 2000, da et Air France fly styrtet i Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadigvæk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd i Norge. Var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski i Bærum. Og da hadde de fløyet i cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var i 1852.

0: Ja, vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bommelom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte. Og så høyre opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter, og det fra ekspertene.
1: Dette

Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestang tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Det sommer og

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller i fantasyspillet til Premier League. Hva i all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de inn over 2 milliarder kroner bare på en helg. Mer om det snart. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. Og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren er høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense i båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det er noe av det du får vite mer om denne timen. Good.

0: Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage. Det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær. For det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Nå er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Wold Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke, eller føler seg ikke trygge på, hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor. Looking right, looking like...

En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller, det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tour-bussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er. Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakerne i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på Statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestans tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte I en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så nordmenn de som mest tilbøyelige I Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

0: Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er altså flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år. Wow!

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viser seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356, Hundrefossen på andre 2380, og Dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner.

Du tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær I Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de I nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige I Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær I Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest I Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier. Og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ja, endelig det lørdag. Denne dagen kunne ha kommet tidligere I noen hennes ene. Den kommer alltid tidsnok, men det noen ganger sånn ut på ettermiddagen på en torsdag, hvor en godt kunne tenkes at det var ut på ettermiddagen fredag eller noe sånt. Ja, nå vi her I hvert fall. Og for all den tid den gitt og lagt ned på å glede deg til helgen, sørg for å få noe ut av den I det minste, sånn at du dukker opp på mandag og tenker at jeg har hatt en fet weekend. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal finne på etter jobb I dag, men jeg tenker det må bli en roadtrip. Vet ikke hvor, vet ikke hva, men bare for å se og gjøre noe annet for en gangs skyld. Har ikke engang tenkt på hva jeg skal spise. Jeg tenker det også blir en del av det der lotteriet der, som jeg skal finne ut av etter hvert. Kaffepause, eller helgepause da, som vi kaller det når det weekend, begynner nå. Vi har quiz og det hele på gang, så det bare å henge ved.

jeg har satt meg ned og hygget meg og har begynt å bla gjennom noen av de meldingene som allerede har kommet inn. Takk for det, hvis du ønsker å være blant dem som tar kontakt underveis i løpet av showet. Det jo hyggelig i mange henseende. For eksempel under quizzen så kan du hinte frem på med hva du tenker er svaret. Ikke at det har betydning, men du kan i alle fall få en ledetråd hvis du tenker at nå har jeg fått det til. Avstem det med meg, og så kan jeg si, ja, nesten. og så ser vi hvor vi ender. For å gjøre dette, så er du nødt til å ha sosiale medier, jeg er redd. Det er der jeg er, og det er der jeg ønsker å få meldinger inn. Det gjelder alle plattformer, så det trenger ikke å være Facebook, det trenger ikke å være Snapchat. Det kan være alle de andre også. Søk meg opp der i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren på dem, alle sammen. Og når det gjelder dagens quiz, som altså står like om hjørnet her nå, og bare venter på, kribler i kroppen til å delta i, så kommer den straks, som nevnt. Bare en viktig låt først, og dette er en ønskeplate som har kommet inn anonymt.

Og malakken har åpenbart seg på skjermen her. Navnedager I dag, Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, hvis du vil. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, det skal vi snakke om etter hvert. I dag så det Jakob våthatt av den grunn. Katolsk tradisjon markeres denne dagen nettopp til minne om apostelen Jakob. Og så det litt historie. 1427 kan vi ta for eksempel. Styrker fra Kalmarunionen slår styrker fra Hansa-forbundet I slaget ved København. Kalmarunionen inkluderer oss. Danskene og svenskene. Vi har Bolivar. Ikke han, men den andre. Hunden til Donald dukker opp på film for første gang den 25. juli I 1936. Og her hjemme I 1852, det som trolig den første bemannede ballongferd I Norge, fant sted på Bygdø I Oslo.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter etter en tv-serie I dag. Det betyr at du skal få høre tema til tv-serien. Det kommer som neste ledetråd. Dette bare ledetråd nummer to, nemlig, av de tre du skal få. Og jeg startet litt sånn kryptisk og sa at dette her et politidrama, men det ikke politiet det handler om. Dette egentlig en spin-off fra en helt annen serie som handlet om advokater. Og den og denne serien begge skapt av den amerikanske serieskaperen Donald P. Belisario. Ja, mange kjente navn har vært innom serien. Lauren Holly, for eksempel, Cotter de Pablo, Sean Murray, David McCallum, Pete Perrette og Michael Weatherly. Hvem kan dette være? Lykke til!

Vi har funnet frem almanakken her. Det skal handle om både navnedager og fødselsdager. Det altså Jakob, Jack og Jim, eller Jack og Jim, alt ettersom hvilket språk du ønsker å bruke, som har navnedag i dag. La meg si gratulere med dagen. Navnedagen etter apostelen Jakob, som var en av Jesu 12 apostler, og tradisjonelt betraktet som den første av de 12 apostlene som ble martyr. Og hvis du virkelig har lyst til å gå ned i materien, så dette en sønn av Zebedus og Salome, og broren til Johannes. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange inne, blant annet han som fikk skylda for å starte Første verdenskrig, Gavrilo Princip, den bosnisk-serbiske nasjonalisten som drepte den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand. Gavrilo Princip ble født i 1894. Ellers så har vi... Ja, hvem har vi? Vi har... Matt LeBlanc kan vi ta med. Den amerikanske skuespilleren som spilte Joey i Friends, født i 1967.

Den daglige quizzen, den forsøker å grave litt I de små grå, og se om du husker og klarer å koble sammen forskjellige ledetråder til ett svar. Og jeg sa det var en politiserie, men ikke om politiet, født av en annen serie om advokater, men om vanlige advokater, at det var skapt av Donald P. Belisario. Det altså et avkom etter JAG, som handlet om militære advokater, heter NCIS, og handler om den amerikanske marinens politienhet. NCIS, riktig svar I dag.

Jeg tenkte vi skulle snakke litt om reality TV. Nå det jo mye av det, og det har vært det I ganske mange år etter hvert. Vi har hatt vår porsjon med reality TV I Norge. Big Brother, hvor vi nærmest fulgte parene ned I trusa I enkelte innslagene. Og det mer og mer tydelig hva man ute etter, og til slutt så kom det jo da, en serie som heter Married at First Sight, altså gift ved første blikk, og det ble forlovelser og slike ting, og så blir det slutt. Kanskje ikke så overraskende hvis du aldri har sett en person før, du aldri har hatt muligheten til å snakke sammen, eller engang finne ut om dere matcher, og så blir man altså forlovet og gift, og ja, det endte vel omtrent som det skulle gå, og jeg trengte ingen krystallkule I hvert fall for å forutsi at dette skulle

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de 2 bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

det så deilig med lørdag. Det ikke sikkert det 31 grader og sånn, men vi har det da fint allikevel, tenker jeg. Og lørdagen den kan brukes til både det ene og det annet. Det som fint med et radioprogram at det kan nyttes mens man kjører bil på vei til noe hyggelig. Det kan nyttes mens man går i skogen, mens man driver med havarbeid, mens man står og vasker opp eller noe enn man må finne på en lørdag. Hvis jeg ikke var her, så kan jeg fortelle deg hva jeg hadde drevet med. Jeg hadde vasket badet. Det noe jeg gjør på faste tider hver eneste uke, og jeg har ikke gjort det til riktig tid den uken. Så nå gnager den litt på to-do-lista mi, inkludert en sånn liten, ja, vi kan kalle det en miniversjon av Keops-pyramiden med vasketøy som gjerne skulle vært gjort. Men det er da flere timer igjen av dagen. Vi skal straks kaste oss ut i enda en quiz. Jeg håper du gleder deg. Denne her er god. Og så gir jeg deg litt musikk akkurat nå.

I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette bruker vi å gjøre på følgende måte. Det kommer tre ledetråder i tre omganger. Siden du din egen dommer og skal besørge dine egne premier for innsatsen her, så kommer det også et fjerde element, og det selve fasiten. Det altså ikke noe første mann til mølla som gjelder her. Tenk på det. Hør neste ledetråd hvis du usikker, og hør tredje ledetråd for den sakens skyld, bare sånn for å få det bekreftet, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme i havn. Til slutt, med riktig svar og det hele. Årstall, med andre ord, og vi starter med ledetråd nummer 1, og vi skal snakke om tidenes mest suksessrike datamaskin.

ikke så dumt å tenke seg godt om før man kommer med et svar. Grunnen til det at det kan være at man har litt sånn selektiv hukommelse på når og hvor ting inntraff. Og det gjelder særlig når man skal finne frem til et årstall som noen år tilbake. Vi startet med ledetråd nummer 1 i stav, hvor jeg sa at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert et år. Først med en kassettspiller, og etter hvert med en ekstern diskettstasjon. Og det var først og fremst en maskin for dataspilling, og man har gjerne noen gode tanker og minner til akkurat det, hvis man levde på dette tidspunktet. Vi skal nå ut til Falklandsøyene, Las Malvinas, som argentinerne kaller det, og de forsøkte å ta den med makt. Det endte med en krig mellom dem og Storbritannia dette året. Nesten 1000 soldater ble drept. Seirene ble Storbritannia. Bare to fastboende. Begge ble drept i bombeangrep fra brittisk side.

Vi leter altså etter et årstall I dagens quiz. Og nå står jeg og klø meg I nesa her, for det klødde noe voldsomt. Alright, vi har snakket om datamaskiner. Det var det første vi gjorde I dag. Første ledetråd var at tidenes mest suksessrike datamaskin, Commodore 64, ble lansert dette året. Kom jo først på en kassettspiller, og så måtte man vente I 20 minutter før neste del av spillet ble lastet inn. Etter hvert så kom det en diskettstasjon, da gikk det fortere. Først og fremst en maskin for dataspilling. Dette var også året for Falklandskrigen, som både begynte og endte dette året. Kortvarig konflikt der mellom Storbritannia og Argentina, som sto om hvem som har retten til en gruppe øyer I det sørlige Atlanterhavet, Falklandsøyene på engelsk, Las Malvinas på argentinsk. 1000 soldater ble drept, Storbritannia gikk seirende ut av den konflikten. Og så må vi vel ta med oss Eurovision Song Contest, da, eller Melodi Grand Prix, som dette året ble vunnet av Vest-Tyskland. Nicole sang Ein Bisschen Frieden.

Vi har noen merkedager som skal markeres også i dag, eventuelt feires, det velger du selv. Det i dagen for såkalt Hot Fudge Sunday. Det har ingenting med søndag å gjøre. Det har noe med hot fudge å gjøre, og søndag jo iskrem, og det altså iskrem med varm fudge i, og det så godt. Du skal gjerne innom McDonald's eller sånn for å finne det. Det den store vin- og ostdagen i dag. Det høres da hyggelig ut. Husk at her har brunosten intet å gjøre. Brunost og vin ikke en god kombinasjon, selv om brunost i seg selv tross alt kan spises. Det dagen for karuseller i dag. Det i hvert fall sesongen for karuseller, men det også karusellens dag i dag. Og det også dagen hvor du skal finne frem et par sko av en meget spesifikk farge, og jeg kan si at jeg har ikke disse skoene, men det rød skodagen i dag.

Det var kanskje ikke så vanskelig som man skulle tro. Noen ganger så står man jo litt fast. Og når jeg sa at Commodore 64 ble lansert dette året, og at det var det som trolig var, og tidenes mest suksessrike datamaskin, så tenker jeg automatisk 1984, for det var da jeg fikk min. Men den kom ut i 1982, med kassettspiller og det hele. Kom i to forskjellige modeller etter hvert. Den gamle Heaven, og så kom den litt sånn ny, med smartere, penere design og sånn. Vi snakket om Falklandskrigen, som ble utkjempet dette året. Argentina som la elsk på Las Malvinas, som ligger utenfor deres kyst, men som tilhører Storbritannia. Den gikk Storbritannia ut av som seirende part, og så snakket vi om Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, om du vil, som ble vunnet av det som da var Vesttyskland, Nicole, som sang Ein Bisschen Frieden. 1982, riktig svar i quizzen.

satt og bladde litt i historiske hendelser som har inntruffet på dagens dato, og tenkte, ja, hva skal vi snakke om i dag? Her er det ganske mange forskjellige ting som kan tas opp til debatt. Jeg vurderte en stund å se på Concorde, for Concorde avsluttet sin karriere, hadde den nær sagt, på dagens dato i år 2000, da et Air France fly styrtet i Paris, der døde 113 mennesker, men vi skal til 1852, vi skal stadig vekk ut og fly, men vi skal til det som trolig var den første bemannede ballongferd i Norge. Det var en kar som het Ignaz Lassé, som tok av fra Bygdø. Gassballongen het Samson og landet ved Dønski i Bærum. Og da hadde de fløyet i cirka en time, og jeg undres, som jeg ofte gjør med sånne ting. Hvordan var det å se dette? Altså, en ballong som flyr. Husk, vi hadde ikke fly. Dette var i 1852.

Ja, vi bruker å se på noen litt annerledes nyheter innimellom, og jeg tenkte vi kunne gjøre det nå. Du går på do, fordi det må du, og det en bomullom, eller nummer to om du vil, som skal utføres med inn på toalettet mobilen. Og det betyr at du blir sittende der en stund. Dette gjelder særlig det ene av de to kjønn, selvfølgelig. Og hvor lenge bør du egentlig sitte før ting begynner å bli problematisk? For man skal ikke sitte for lenge på tronen før det kan få konsekvenser for deg og din helse. Og det mange forskjellige leger og eksperter som har snakket om hvordan man bør sitte, og så høyre opp med bena, og kanskje til og med sitte på huk, og liksom gjøre fra seg et hull i gulvet, og sånn er bedre. Uansett, på våre normale norske toaletterskåler, så skal du ikke bruke mer enn maks 5 minutter. Og det fra ekspertene.

Jeg elsker å helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, å være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her. Musikk

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage. Det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa i båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som i bil, sier Edmund Gvold-Gaulen, som fagsjef på båt i Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen gjennomført av YouGo og viser at det stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn stor, sier Borge, og totalt sett det en for høy andel som ikke trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

0: En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er. Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

0: Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skeive miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er sommer og sol. Det er lyden av sommeren!

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives, eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Det sommer og ferie!

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette er ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så er nordmenn de som er mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte er nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

Det er allerede på tide å se litt på hvordan været blir i neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge, som får, ja, litt greit vær. Det er ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperaturer opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det er ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaan Hjølme sier at arminger holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356, Hundrefossen på andre 2380, og Dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner. Det er sommer og

Du tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det er sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år er det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene er enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år er det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Den fikk du, John Lenn. Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no,

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

Du hører nå på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

0: Jeg får låt fra bandet Cock Robin.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

0: fikk du en sang av selveste Madonna.
1: Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

da er vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag er å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det er litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så da sagt med det samme, du er dommeren. Du er den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke er noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da ha klart før. Nummer en. Dagens person er av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, er utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det er imidlertid ikke dette han er kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som har oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volum på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i Det Hvite Hus i januar

skal finne frem alle manakene igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for Jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespillerinnen, født I 1945. Og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vel litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider, sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

0: Sørlandsradioen.
1: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken i dag. Det vil i så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det er nesten sånn det bobler i blod i dag. Jeg er så glad for denne søndagen, og det er litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men i dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger i dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye. Annet enn at filmen er legendarisk, så har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det. Om du har sett den eller ei, lykke til!

quizzes i kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten i de små grå rundt omkring i alle de små leiligheter, hus og hytter i området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle i filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje er dette hva som er utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til i dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.

denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I frysedisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bilde av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Nå synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle til at jeg skulle bli programleder og ikke professor I historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato I 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging I lang tid. De startet I 1824 og ble altså ferdig I 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo I Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og sentral I feiringen av 17. mai, blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid I Norge.

har en interessant stat fra det, stat hører du, en sak I hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien I North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det tannpasta at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var I orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

har gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag. Eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag. Nesten. Skal sjekke at alt som er vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.

Når søndagen ruller ut det røde teppet, så det vel egentlig bare å ta imot da. Jeg går ut fra du, som jeg og ganske mange andre har en liten to-do-liste, ting som bør være gjort før mandagen ankommer, så du får vurdere når du starter med den. Husk at radio godt kan brukes som bakgrunn til slike oppgaver. Og hvis du har noe helt spesielt som på en måte gjør den to-do-lista enklere å komme igjennom, eller frokosten, eller lunsjen, eller hvor langt du har kommet i dagen, enklere å komme igjennom, så dropper du meg en linje med hva det skulle være, og så skal jeg se om jeg kan hjelpe til. Det gjelder også alle mulige andre henvendelser for øvrig, og også hvis du føler at du trenger en liten sånn, et lite innspill i kampen om å løse dagens quizzer. Bruk i så fall sosiale medier for å ta kontakt med meg. Jeg på alt av disse forskjellige sosiale mediekanaler. Bare søk opp Endre Lundgren, og så er vi i gang.

Og da vi i gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet i dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp i gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha i premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer 3 her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer 1. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

0: Vi skal se litt på hva almanakken har å skrive om i dag. Det tre navn som har oppført som navnedager, så spis ørene. Anna, Anne og Ane. Gratulerer med dagen. Det katolsk festdag for Jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joachim, så kan du gjette hvor navnedagene kommer fra. Og så det nasjonaldag både i Liberia og på Maldivene. Tidligere var det også nasjonaldag for Kuba, men de har byttet sin dag. Liberias flagg kan til forveksling se ut som USA, og Maldivene rødt med grønt i og en hvit halvmåne. Når det gjelder historie, så var det i 1714 trefningen ved Lindesnes, der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Petter Wessel, Tordenskjold, slåss mot svenske marinestyrker. Og i 1849 så ble det kongelige slott innviet i Oslo.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Jeg håper du liker musikken i dag. Jeg har i alle fall sånn forholdsvis greit volum på her i studio. Vi i gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to i vår søken etter kjentfolk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn i ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2024.

Vi skal finne frem almanakken igjen, og det altså tre navn som har navnedag I dag. Anna, Anne og Ane. Og la meg si det sånn, her burde de fleste av oss kjenne minst en som heter en av disse navnene. Gratulerer med dagen I hvert fall, hvis du har dette navnet, og det en kirkelig tradisjon, katolsk festdag I dag for jomfru Marias foreldre, og moren til Maria het etter tradisjonen Anna. Derfor navnedag akkurat I dag. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange kjente navn inne her også. Hvor begynner vi? Vi kan starte med Knut Bjørnsen. Tidligere norsk skøyteløper, skøytekommentator og programleder, kvitteldobbelt for eksempel. Han ble født I 1932, gikk bort I 2008. Vi har, nå så jeg henne her, Helen Mirren, den britiske skuespilleren, født I 1945, og så har vi den amerikanske regissøren Kevin Spacey. Han født I 1959.

Ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor, så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Vi skal se på noe showbiz her, og dette noe som skjedde tidligere i uken. Jeg har unngått den litt, men jeg ser at det bare mer og mer som dukker opp omkring dette inngåtte giftemålet. For det YouTube-stjernen Mr. Beast som har giftet seg. Han tjener jo millioner av kroner på disse videoene han lager, og han har giftet seg med sin utkårede, Thea Boysen heter hun. Mr. Beast heter for øvrig Jimmy Donaldson, så jeg kan godt forstå at han har kalt seg noe annet på nett. De giftet seg i hvert fall. Bryllupsfesten den ble holdt på en privat paradisøy. Ja, det sier vi litt om pengene han sitter med. Paret har selv lagt ut en del om dette, blant annet på Instagram. Og hvis du lurer på hvilken private paradisøy, ja, det den som tilhører Virgin-sjefen Richard Branson, Necker Island. 70 venner og familiemedlemmer fikk seg en unik opplevelse.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Vi har sagt mye om søndager. Du har kanskje vært en tur i kirken i dag. Det vil i så fall være helt naturlig hvis du bekjenner deg til den kristne tro. Hvis du ikke har, men bekjenner deg til den kristne tro, så har du kanskje litt dårlig samvittighet, og hvis du ikke gjør noen av delene, så har du bare våknet, og så har ting vært som det skal være. Jeg har hverken dårlig samvittighet eller noe annet. Jeg preges vel egentlig bare stort sett av glede og ja, det nesten sånn det bobler i blod i dag. Jeg så glad for denne søndagen, og det litt overraskende. Jeg bruker å være litt sånn halvveis søndagsdeprimert, siden mandagen alltid kommer dagen etter, men i dag så, ja, jeg prøvde så hardt, og så kom det likevel. Jeg skal se om jeg klarer å snu det skipet på et tidspunkt. Massevis av meldinger i dag. Tusen takk for det. La de fortsette å komme inn, og mens du knotter inn en melding og sender det på sosiale medier til Endre Lundgren, så får du litt musikk før quizen.

Det quizzes, og det kommer mange gode forslag inn. Jeg tror noen har truffet blink her nesten sånn ut av det blå, må jeg få lov å si. Jeg har nemlig ikke sagt så mye, annet enn at filmen er legendarisk, så her har jeg fått flere forslag på legendariske filmer. Og jeg har skrevet dem ned, for de er gode. Kanskje de dukker opp som tema på et annet tidspunkt, who knows. Første ledetråd i dag var at vi skal finne frem til denne kjente, nevnte film. Jeg sa at den stiller i kategorien legendarisk, og at noen av Hollywoods aller største navn var på plakaten da MGM slapp den. Og da kommer vi til ledetråd nummer to. Filmen vi skal frem til i dag hadde premiere i Atlanta i den amerikanske delstaten Georgia, fordi byen hadde en sentral rolle i filmen, som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Hvilken film kan dette være? Du vet hvem det er, jeg bare sier det, om du har sett den eller ei. Lykke til!

0: Det quizzes I kaffepausen. Vi gleder oss over aktiviteten I de små grå rundt omkring I alle de små leiligheter, hus og hytter I området her. Og vi har tema film. Jeg sa vi skal finne frem til en kjent film. Legendarisk film. Noen av Hollywoods største navn var på plakaten da MGM slapp denne. Og filmen vi skal frem til I dag hadde premiere I Atlanta I den amerikanske delstaten Georgia. Byen hadde en sentral rolle I filmen som omhandler den amerikanske borgerkrigen. Og lenger enn det har jeg ikke kommet før vi nå skal slippe ledetråd nummer tre. Og for de av dere som har vært innom den korrekte filmen allerede, så vil dette bare være en bekreftelse. Kanskje dette hva som utslagsgivende for deg. Filmen vi skal frem til I dag har gitt oss sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Filmens viktigste roller ble spilt av Clark Gable og Vivien Leigh.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Denne uken har det vært et par ganske imponerende merkedager. Skal vi se hva vi kan finne I dag? Hvis lørdagen ikke god nok, og du trenger noe ekstra å henge den lørdagen på, du kan for eksempel momse noen gode bagels. Det finnes masse gode bagels der ute. Enten ferske eller I fryserisken. De med chili spesielt gode, synes jeg. Og så det den store cowboydagen I dag. Ikke en stor norsk tradisjon med cowboyer, naturligvis, utover de som liker country eller westernfilmer og sånn, men for all del, finn frem cowboyhatten, finn frem cowboystøvlene, hvis du har disse fortsatt fra 90-tallet, og hygg deg som bare du kan. Har du hund, ta bildet av den. Det den store hundefotografidagen I dag. Og så det også dagen for kaffemilkshake. Det det vi kaller frappetro? Ja, frappe kan være ganske godt, særlig hvis det noen sånn karamell oppi, jam, jam. Du får velge selv, fritt fra øverste hylle og så videre.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om. På norsk så heter den Tatt av vind. På engelsk heter den Gone with the Wind. Og dette må ha vært en av de absolutt største filmer som noen gang har vært produsert. Premieren var i 1939. Det var i Atlanta, Georgia, og Atlanta har en spesiell rolle i denne filmen. Den brenner ned blant annet, uten at de avslører så mye. Jeg tenker når filmen kom i 1939, så er det ikke akkurat mye spoilers å komme med. Filmen er særlig kjent for sitatet «Quite frankly, my dear, I don't give a damn». Clark Gable og Vivien Leigh, samt ganske mange andre, sto på rollelisten til det som etterpå har blitt en legendarisk film. Den bør ses på et eller annet tidspunkt, men du skal også være forberedt på at dette er ikke en moderne film, altså.

Ja, tilfeldighetene skulle det til at jeg skulle bli programleder og ikke professor i historie ved Oxford University. Men det betyr jo ikke at det fritt for at jeg kan snakke litt om historie likevel. I dag skal det handle om det kongelige slott. For det var nemlig på dagens dato i 1849 at det kongelige slott ble innviet. Da hadde det vært til bygging i lang tid. De startet i 1824 og ble altså ferdig i 1849, hvor kongen og dronningen kunne glede seg over det. Svenske kongen og dronningen. Det har skjedd litt siden da, blant annet en totalrenovering på 90-tallet. Ligger jo i Drammensveien 1 med utkikk nedover hele Karl Johans gate og er sentral i feiringen av 17. mai blant annet. I 2005 ble det på grunn av jubileet for unionsoppløsningen vist en spesialutstilling på slottet. Kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olavs første tid i Norge.

har en interessant stat fra stat, hører du, en sak I hvert fall fra den amerikanske delstaten North Carolina. Man vet jo at hvis det har vært et uheld og det kommer olje på veibanen, så det et problem for andre bilister all den tid den oljen gjør det vanskelig å bremse effektivt, for eksempel. Litt unormalt var det da det ble spredt tannpasta på veien I North Carolina. Det var nemlig som å kjøre på olje. Biler mistet all kontroll, og brannvesenet måtte stenge av veien og hive sagflis på det hele for å få til å kjøre igjen. Politiet og brannvesenet sier etterpå en kommentar at den eneste fordelen med at det tannpasta at det lukter godt. Det var vist en sånn fin mintaktig atmosfære på stedet. Alt var I orden igjen selvfølgelig etter at de gjorde dette her, og ingen ble skadet.

gått fort i dag. Søndagens utgave av kaffepausen, eller helgepausen da, som det egentlig heter. Fått beskjed om at det det som skal stå i programoversikten, så da får den vel føie seg etter det, egentlig. Synes det bare lett å se i kaffepausen, for det på en måte akkurat det samme show du møter i ukedagene, bare at det søndag, eller lørdag, som det var i går da, selvfølgelig. Vi ferdige for dagen i dag, nesten. Skal sjekke at alt som vært rødt, og som har vært innom oransje, har blitt til grønt her. Ja da, alt med unntak av en ting, og det det vi driver med nå, nemlig å si farvel. Det altså en ny uke som står for tur, enda en ferieuke for ganske mange. Det kaffepause hver dag, så still endelig klokken etter det, selv om du antagelig litt mer slaraffen enn du i ukedagene. Ellers, og så skal vi i alle fall, jeg og resten av teamet her, gjøre vårt beste for å innfri at kaffepausen leverer som den skal. Men i dag, over ut, jeg er Trendre Lundgren, nyt søndagen og lykkelig god uke.